0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da budeš pod krovom mojim, nego sam

Valls. Non s'allunga più ne pes. Nije loše. Ali kažu da u Lisinskom može biti još tri puta jače. Možemo to isprobati?